0: Riva.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
1: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Da var det møtet over.
6: Ja.
7: Tar du lunsj da?
6: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
8: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Hva? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Du,
9: ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
5: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk?
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Dette

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
8: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
9: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
8: Hæ?
9: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
8: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
9: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
8: Okay.
9: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
8: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
18: Byråklammer.
17: Plastmappe heter
18: Kunststofftasje.
17: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
18: Peisvedt.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Prisbilgass. 0909.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
22: Dette

0: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Da var det møtet over.
14: Ja.
13: Tar du lunsj da?
14: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
15: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
20: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
21: Det er for mye.
20: Hun sa hun ble glad.
22: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90. Og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
23: Du,
24: ja?
23: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
24: Hæ? Vil du se på Formel 1?
23: Ja, jeg elsker Formel 1.
24: Jeg tror jeg elsker deg.
25: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
26: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
27: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
28: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
27: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
28: Åh, 4-hjulstrekk.
29: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
30: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
31: Dette er P11.
32: Dance.

0: Tilbud og spar. Nå det sommerviver og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Skal du kjøpe kontorrekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
4: Byråklamma.
3: Plastmappe heter
4: Kunststofftasje.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
4: Preisverd.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
6: Deilig, deilig.
7: Men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, Malin?
6: Nei. Jeg sjekker dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
5: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk dagbladet I dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Steinsprut
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie finner du reisen på Mamma Mia
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk
15: Tall og revisor, vær så god
16: Hallo, det sjefen som ringer her
15: Miriam
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her Du, nå har vi låst ut av systemet igjen Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster... Vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
19: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
20: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, Demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Alcell gjør det enklere å være proff.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
22: Dette

0: gonna see my old pop and I know Yeah, we're gonna see his old pop and I smoke
1: Da var det møtet over.
2: Ja.
1: Tar du lunsj nå?
2: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
3: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget. Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
5: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: For mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens.
14: Du,
15: ja?
14: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
15: Hæ? Vil du se på Formel 1?
14: Ja, jeg elsker Formel 1.
15: Jeg tror jeg elsker deg.
16: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag. Å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
0: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
16: Dette P11.
4: Dance.
16: Klassikere fra dansegulvet.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
3: Büroklamme.
5: Plastmappe heter
3: Kunststofftasche.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
3: Preiswert.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
6: 09909. Si.
8: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
6: Med morgenlevering.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
1: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
0: Dette

0: Dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
4: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
5: Jeg tror det er sånn rundt 8 frukter og grønt.
4: Åja, det er derfor ekstra har det.
5: Alltid 8. Ja, det er nok en sammenheng der, ja.
6: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Du?
11: Ja?
10: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
11: Hæ? Vil du se på Formel 1?
10: Ja, jeg elsker Formel 1.
11: Jeg tror jeg elsker deg.
12: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
13: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
14: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredskapet.
11: Ah. Ja.
15: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
17: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet. Hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
20: Ok, ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Pappa, hva er det til middag?
23: Det er prøvekjøring.
22: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
24: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
25: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
26: Dette

0: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
2: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Hvem snakker du med?
13: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
22: Nei.
21: Hva? Ikke heller?
23: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
25: Dette

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har 4-hjulstrekk.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
14: Mm.
13: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
14: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
13: Ja, ikke sant?
14: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
13: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Da var det møtet over.
16: Ja.
15: Tar du lunsj, da?
16: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
20: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
21: Notitiebok.
20: Teiprull heter
21: Plakkbandrull.
20: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
21: Hotkaup.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
21: Ris Bilglass.
23: 09.
24: Hei, hei.
23: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
24: Feber?
23: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
25: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
26: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
27: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
28: Dette

0: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Du,
19: ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
19: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
19: Jeg tror jeg elsker deg.
8: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
9: Dette

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
1: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
2: Bli som datariking.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
3: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
2: Ja.
3: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
2: Ja.
3: Ja, da er du som en sønn.
1: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
4: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
5: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
6: Byråklammer.
5: Plastmappe heter
6: Kunststofftasje.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
6: Preisvert.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
8: Av de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
9: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
10: Jeg tror det er sånn rundt 8 frukter og grønt.
9: Åja, det er derfor ekstra har dere...
10: Altid 8. Ja, det er nok en sammenheng der, ja.
11: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Da var det møtet over.
13: Ja.
12: Tar du lunsj da?
13: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
14: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god brokkolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
17: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
18: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
13: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
19: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
20: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn.

0: på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
4: Dette er P11.
5: Dance.
4: Klassikere fra dansegulvet.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Du,
7: ja?
6: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
7: Hæ? Vil du se på Formel 1?
6: Ja, jeg elsker Formel 1.
7: Jeg tror jeg elsker deg.
8: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: AJ-produkter
13: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
17: Nei!
16: Nei! Ikke heller!
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Hvem snakker du med?
20: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
19: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
21: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
23: Dette

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri åtte, som betyr at det aldri er lov å gi mer enn åtte frukt og grønt på en dag. De er litt søte da.
4: Ja, husk alltid åtte hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
10: Byråklammer.
9: Plastmappe heter
10: Kunststofftasje.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
10: Priceverd.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Steinsprut.
14: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
15: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
16: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
15: Ja, de får også 20%.
16: Hva om jeg, han, hater fotball da?
15: Ja da, 20% til og med 10. mai.
16: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
17: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap er livets essens, Dogman & Friends.
20: Da var det møtet over.
21: Ja.
20: Tar du lunsj da?
21: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
22: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
24: Dette

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilekstra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner vi det hos Bilekstra. Best på bil.
1: Bruk Scheidars jubileumsfest til å forberede sommerens hagefest. Nå gir Scheidar deg opp til 50% med fokus på merkevarer og hagesesongen. Vi har alt du ønsker deg, og med opp til 50% garanterer vi god stemning også. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei!
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Du,
6: ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja. Jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, ja, firehjulstrekk.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
12: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
13: Den dataen blir lovet meg!
12: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
11: Herregud, Gunnar. Det er et mobilabonnement.
14: Enig. Men det er et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
15: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
16: Halløy.
15: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
16: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
15: Så det er ikke bare pent?
16: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
15: Ja, du ser det for deg.
16: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
15: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
16: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
17: Se dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
18: Wow.
17: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
18: Nei.
17: Beredskapet.
19: Ah. Ja.
20: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
22: Mamma, jeg kommer!
21: Mamma?
22: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
21: Så romantisk, ja.
23: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
24: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
25: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
26: Dette er P11.
27: Dance.
26: Klassikere fra dansegulvet.

0: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
6: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: AJ Produkter Norge her.
23: Hei, hei.
22: Hei, hei.
23: Hallo.
22: Ja, da en ny bestilling.
23: Ja, det kan jeg tenke meg.
22: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
23: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
22: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
23: Ja, just det.
24: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
25: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Steinsprut.
27: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
28: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
29: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
30: Dette P11.
31: Det

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekke. BYD C-Line 7 får grenset periode. Vi feirer mekanedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag for NO. Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Hei, hei. Ut med feber. Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du er søt da.
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
14: Nei, alle synger vel i dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
17: Men herregud, er den til meg da?
16: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
18: Jeg er allergisk.
16: Eller til verdens beste mamma.
17: Nei, men så nydelig.
16: Eller til han hønken nede i veien.
18: Ja, så?
16: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
20: Dette

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Denne kaffepausen er til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert X-Pay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som er viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Da var det møtet over.
6: Ja.
5: Tar du lunsj da?
6: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
7: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, nei, men da er Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
8: Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
13: Hun sa han ble glad.
11: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90. Og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
16: Du,
17: ja?
16: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
17: Hæ? Vil du se på Formel 1?
16: Ja, jeg elsker Formel 1.
17: Jeg tror jeg elsker deg.
18: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
4: Dette er P11.
2: Dance.
4: Klassikere fra dansegulvet.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Firehjulstrekken.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner vi det hos Bilextra. Best på bil.
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
13: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
13: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
12: Okay.
13: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
12: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
4: Dette

0: Vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: Du,
8: ja?
7: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
8: Hæ? Vil du se på Formel 1?
7: Ja, jeg elsker Formel 1.
8: Jeg tror jeg elsker deg.
9: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Da var det møtet over.
15: Ja.
14: Tar du lunsj da?
15: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
16: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
17: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. For mye. Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
20: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
22: Dette

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
1: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Hvem snakker du?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekk.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Skal du kjøpe kontorrekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
13: Byråklamme.
12: Plastmappe heter
13: Kunststofftasje.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
13: Preisverd.
14: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
15: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
16: Nei, alle synger vel I dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Biltema.
19: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
9: Du,
3: ja?
9: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
9: Men hvordan blir det nå? Det står monarki I fare, liksom. Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
9: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
9: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Steinsprut.
6: Risbilglass.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
4: Dette

0: Da var det møtet over. Ja. Tar du lunsj da?
1: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
7: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-en, jeg.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
8: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Du,
20: ja?
19: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
20: Hæ? Vil du se på Formel 1?
19: Ja, jeg elsker Formel 1.
20: Jeg tror jeg elsker deg.
21: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
22: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
23: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
24: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo,
25: jeg gir henne 5 brokkoli.
26: Det for mye.
25: Hun sa hun ble glad.
27: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
28: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
29: Some people are just meant to be together.
28: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
30: This killer doesn't make mistakes.
28: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
31: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
32: Dette P11.
33: Dance.
32: Klassikere fra dansegulvet.

0: serie på Viaplay om båtglad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de med i den. De har vært overalt, hør da!
1: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekken.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
18: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
19: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
18: Ja, de får også 20%.
19: Hva om jeg, han, hater fotball da?
18: Ja da, 20% til og med 10. mai.
19: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det er litt sånn Tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
23: Vi gjør ditt liv enklere.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
25: Dette

0: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg solg TV-ne.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente? Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Gjett med eget nett.
9: Da var det møtet over.
6: Ja.
9: Tar du lunsj da?
10: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
11: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, oh.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
15: oh. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo,
17: jeg gir henne 5 brokkoli.
18: For mye.
19: Hun sa han ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Du,
21: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
21: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
21: Jeg tror jeg elsker deg.
22: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
24: Dette er P11.
25: Dance.
24: Klassikere fra dansegulvet.

0: av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
9: Dette er P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, er den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede i veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
4: Hjelp meg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså... Du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
13: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, brokkoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
14: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
16: I've got a choice.
15: At å bytte hestekrefter med høyboller.
16: I'll do it properly now, or is it too late?
15: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
18: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
14: Dette

0: deg så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Steinsprut.
4: Grisbilglass.
3: 0,99. Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss. Komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus på jula.no.
5: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
13: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
14: Halløy.
13: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
14: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
13: Så det er ikke bare pent?
14: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
13: Ja, du ser det for deg.
14: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
13: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
14: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
17: Ja, det er nok best å være helt sikker.

0: banker, også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
2: Dette P11.
3: Dance.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
1: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
2: Halløy.
1: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
2: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
1: Så det ikke bare pent?
2: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
1: Ja, du ser det for deg.
2: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
1: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
2: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg såg TV-ne.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
10: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekk.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
19: Dette P11.
5: Dance.
19: Klassikere fra dansegulvet.

0: 11.
1: Dance. This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
2: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hvem snakker du med?
8: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Steinsprut. Lysbilglass.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
12: Dette

P11. Dance. Klassikere fra dansegulvet. Let's go!